0: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
0: Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som er rik? Ja, jeg synes ikke det.
2: Noen mener jo det, og dette er altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok I dagens sending, som du kan høre I vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Musikk som gjør deg glad.
1: Non-stop hit.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som er rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette er altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Hør på Selvkjøvik, det er en fråde.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
7: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy. Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Starter straks.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
0: Energy. Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
2: Hits, music.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energimorgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen.

0: wake up.
1: Energy Morgen, i dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du?
3: Ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja!
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med Z.
0: Energy. Number one hit music station.
1: Hit music only.
9: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Vi skal litt ned til Russland nå, for der det kaos rundt Kanye West. Der også gitt. Kanye West skaper jo kaos hvor enn han går, føler jeg. Og nå skulle han altså opptre to konserter i St. Petersburg i oktober på Gazprom Arena.
1: Oi.
0: 100 000 solgte billetter.
1: Oi.
0: Voldsomt. Det bare et problem. Han har ikke noe avtale med Gazprom Arena som sier, hva snakker du om? Skal ikke ha noen konsert med Kanye West her?
1: Nei.
0: Ja, så sier de sånn, ja, ja, vi har solgt 100 000 billetter vi. Ja, men dere har ikke noe avtale med oss.
1: Nei, he jumped the gun.
0: Så det altså 100 000 russere som har kjøpt billetter til en konsert som på en måte ikke er planlagt da.
1: Oi.
0: De mangler altså et lokale, en avtale og en enig om at de deltatt skal være i en konsert i Russland.
1: Hæ?
0: Så det er bra.
1: Men hvordan er det mulig?
0: Nei, det
1: kan jeg liksom si sånn, 23. november så spiller jeg i Spektrum. Og da er det bare å kjøpe billetter dit.
0: Hvis du har boket Spektrum og avtalen er signert og sånn, så kan du si det. Problemet er at alle disse leddene har Kanye West hoppet bok over.
1: Oi,
2: han
0: er type. Og det er jo oktober, så er det ikke så lenge til, eller?
2: Men kommer de ikke, er det ikke rart at de jo ikke gjennomfører dette nå da?
0: Jo, altså nå har jo Gazprom da sagt det er ikke noe avtale, det kommer ikke til å bli noe Kanye West-konsert her altså.
2: Den er ikke det bare dårlig
0: business? Sier Gazprom. Og så sier arrangøren, det blir konsert.
2: Hæ? Hva i skizofren?
0: Sånn, konsert, nei, kan du si det? Så det blir jo veldig spennende å se hvem som gir seg her. Om det er arrangør, eller om Gazprom til slutt sier sånn 100 000 billetter, sier du? Høres ut som gode inntekter.
2: Ja, ja. Tenker vi da sånn, hvis det ikke blir noe av å komme, kan Kanye West å betale tilbake pengene da? Eller beholder han de selv og sier
0: jeg
2: dette
0: tror,
2: ikke min skyld?
0: Ja, altså han trenger jo et land som setter pris på han. Og nå er jo hele Vesten har stått ryggen til Kanye West etter at han ble jødehater og det ene med det tredje. Og nazist, han har jo blitt uttalt nazist. Så jeg lurer på om kanskje Russland er stedet for han å være.
1: Ja, han kom vel ikke inn, fordi i sommer så skulle han jo egentlig spille på festivalet i London.
0: Ja, kom ikke
1: inn. Men kom ikke inn i landet.
0: Nei, han har jo blitt veldig upopulær,
1: ja. Ja. Ja.
0: Vi ønsker lykke til til Kanye West i sine fremtidige jobber. Det trenger han, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Lykke til! Energy.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: It's a beautiful day.
4: Start dagen med Båli og Brattberg.
0: Og musikk som gjør deg glad.
7: Hit music only.
0: Energy.

0: Og i går fikk jeg altså PTSD når jeg åpnet VG og leste om Richard på 27. Oi. Han hadde vært på guttetur til Montenegro, hoppet fra en klippe, traff en colaflaske i vannet
1: Nei.
0: Og brakk ryggen og Nei. Holdt på å bli lam.
1: Nei.
0: Oi. Jo. Dette har jo skjedd meg også da jeg var på guttetur i Filippinene for 6 år siden, brakk ryggen, holdt på å bli lam og ble liggende på sykehus i Filippinene da, Richard i Montenegro, med ustabilt brudd. De kan ikke operere i utlandet fordi norske helsevesen anbefaler ikke det. Og da jo gode råd dyre for Richard. For Richard og min historie skilles på én ting. Alt er likt, bortsett fra at jeg hadde reiseforsikring. Richard hadde ikke reiseforsikring.
1: Ah.
0: Richard måtte ut med 540 000 kroner for å komme seg hjem til Norge og bli operert. Jeg betalte ingenting.
1: Å fy søren.
0: Er ikke det? Altså, det er... Har du reiseforsikring, Lotte? Jeg visste at du ikke hadde det.
1: Jeg er usikker.
0: Det koster ingenting for reiseforsikring.
1: Men to sekunder her. Ja. Jeg har en forsikring.
0: Ja, det er en forsikring.
1: Er det noe som heter sånn ung forsikring eller et eller annet?
0: Har du innboforsikring?
1: Ja, ja, eller jeg tror jeg har en sånn, der, en sånn pakkedeal
0: okay.
1: på en eller annen måte
0: ja.
1: Som er et eller annet sånn, du er ung og så får du en sånn alt i ett på en måte
0: du bør sjekke opp
1: okay.
0: Du bør i hvert fall ikke reise utenlands uten Nei. Reiseforsikring. Har du reiseforsikring, Marte?
2: Nå reiser ikke Lotte utenlands og jeg Nei, har selvfølgelig reiseforsikring.
0: Ja, du har det, ja, ja det
2: og innbo og brann og...
0: Ja, men sånn, alt man skal ha liksom.
2: Ja, livsforsikring. Hvis jeg dør så får barna penger og det noe greier.
0: Ja, det gikk jo bra med Richard da. Han ble operert, har nå 2 stag. Det har jeg også. Jeg har 4 skruer i ryggen, han har 6. Så altså, det, ulykken er så å si helt identisk.
2: Kan jeg spørre om det?
0: Ja.
2: Han skal bade og så treffer en colaflaske.
0: Hopper fra en klippe i Montenegro, skal tøffe seg da, ikke sant? Du har det gøy, hopper ja, vannet. Og så ligger det en colaflaske, og så lander han feil, bang. Og det er det som skal til, altså.
2: Den treffer rett på ryggen.
0: Åpenbart, da.
2: Men det så høy hastighet, sikkert, da, på grunn av høyden.
0: Ja.
2: Å, fy faen.
0: Ja, det er altså så... Og, det er jo sånn en freak accident. Jeg satt foran i en båt og drakk en pils når det skjedde. Bang, så skjedde det. Så kan det skje når som helst. Man bare aldri, for Guds skyld, aldri dra til utlandet uten reiseforsikring.
1: Hva heter forsikringsselskapet? Jeg husker ikke hvor jeg kan ha det engang.
2: Kan du ha IF?
0: Ja,
2: eller IF høres riktig inn.
0: IF høres riktig.
2: Men jeg vet ikke, har du DNB? Er det noe som heter
0: ja.
2: DNB?
0: Ja,
2: for DNB kan ikke jeg.
0: Det var DNB jeg hadde, veldig bra.
1: Nå, jeg trodde det var noe med rødt i seg. Logo?
0: Ja, store brand da, sikkert.
1: Kanskje.
0: Men kjære deg, dette kan du få lov til å google uten at lytterne må få holde seg til fargene på ditt forsikringsselskap. Du kan finne ut om du har det, men hvis du vil si ja, her er en stoppable, bare en siste oppfordring. Få deg reiseforsikring, ja. Det koster 250 kroner i år eller noe sånt. Det er det verdt.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: Energy morgen. I dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men riktig god morgen. Det er hump day.
2: Hump day!
1: Vi er halvveis til helg, mine venner. La oss starte hump day igjen riktig og korrekt. Her er nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Country-stjernen Dolly Parton døde etter kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel. Parton har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Det hvite hus flagger på halv stang etter bortgangen hennes. Mannen som ble pågrepet i en væpnet politiaksjon i Bodø i går skal avhøres i dag. Mannen truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Fire mennesker ble drept av det amerikanske militæret angrep det de mener en båt som fraktet narkotika i Karibia. Tilsammen minst 227 personer drept i 68 slike angrep. Bodø Glimt klar for Champions League etter at de slo det nederlandske fotballlaget NSC Nijmegen i går kveld. Bodøværingene garantert minst 359 millioner kroner for å ha nådd ligaspillet igjen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: riktig god morgen, riktig god onsdag. Så var gjengen atter en gang samlet på radioen. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Lotte Louise, hei på deg.
2: Hallo.
0: Niklas Bolli heter jeg. Og nå litt John Legend. Du får All of Me som først ut i dag. Her er, ja, nettopp John Legend på Energy. Sa jeg at det var John Legend?
2: Ja, ja.

0: radioen faller meg nesten siden sommeren, altså. Det er jo en krise. Men her er vi altså samlet atter en gang med gjengen. Og det er onsdag, vi er halvveis til helg, og jeg vet det. Det føles ut som helgen liksom aldri kommer noe der tirsdag. Men når jeg sier at det er hump day i dag, det føles litt lettere. Det gjør det.
1: Jeg begynner endelig å komme meg etter festivalhelga forrige.
0: Nå kommer snart den nye nedturen din.
1: Ja.
0: Ikke sant? Hva skal du til helgen da?
1: Jeg skal på innflytningsfest.
0: Nettopp, så du kommer til å være sliten nest. Ja. Du, vet du hva du burde prøve?
1: Hva da?
0: Sånn som jeg gjør da, avholds.
1: Ja.
0: Det er bare, du bare føler deg helt rå liksom. Ja. Aldri sliten, og det er bare, livet er gøy, ja.
1: Ja, det høres kjempegøy, ja, ja, du har skrytt det opp i skyene.
0: Det anbefaler jeg, altså på det sterkeste.
2: Det gikk jo så bra når du var edru på festival i helgen.
0: Ja, ja, ja, det koser jeg meg ordentlig med.
1: Men kjenner du, føler du deg bedre?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Jeg tok noe på det der. Folk sier sånn, ja, etter to uker så bare kjente jeg bare tåken lettet.
1: Tåken
0: lettet? Det som er at det som letter, det er jo lysten til å leve.
1: Ja.
2: Å faen nei. Så ille er det ikke.
0: Det er det som letter.
1: Nei.
0: Nei, nei, så ille er det ikke. Men du kan jo tenke på det, Lotte. Du kan jo tenke på det.
1: Nei, takk.
0: Nei, ok, greit. Dette er Energy Morgen. Hvis du aldri har vært hos oss før, velkommen skal du være. Vi er en liten trio da, som prøver å skape den beste morgen for både oss selv og deg som hører på, hver eneste mandag til fredag fra 6 til 10. Det er oppgaven vår.
1: Ja.
0: Mm. Og den tar vi på største alvor.
1: Absolutt.
0: Så i dag så skal vi blant annet finne ut av hvem som er dummest i rommet.
1: Ja.
0: Vi skal ha påstander som kanskje er sanne eller falske.
1: Ja.
0: Du kan få muligheten til å vinne 5000 kroner i tankeleseren.
1: Åh, fuck you money.
0: Kvart på åtte i dag. Du kan lese mer og melde deg på energy.no. Altså det er så mye vi skal gjennom. Vi har ingen tid å miste. La oss starte med litt somber.
2: Åh, my love, my love.
0: Da blir det plastkått i studio. Her er somber. Du får Homewrecker, en fantastisk låt å starte onsdagen med. Skru opp lyden da vel.

0: Sommer og Homewrecker på Energy I Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen Det meget trivelig at du har funnet veien til oss Sette pris på det Og for å liksom gi deg en gave tilbake For at du så flink til å finne riktig radiokanal Så skal du få litt pås med Lån og Morgen og Vålen Det en gave tilbake, ikke sant? Her det gi og ta
1: ja.
0: Sånn holder vi på her på Energy Så ta imot I had some help på Energy God morgen, god morgen

0: Wallen og Post Malone, I Had Some Help på Energy i Energy Morgen med Bårdli Bratteberg og Halvorsen. Og snart skal vi prøve å finne ut av hvem av Bårdli Bratteberg som er dummest i rommet. Og det er det Halvorsen som prøver å finne ut av hver eneste morgen. Dummest i rommet etter Giuseppe, Jackson og John på Energy.
1: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du,
4: ja?
3: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.
6: Dette er Energy Morning.

Det var Eminem, Rihanna og The Monster her på Energy i Energy Morgen. Det er jo fader i meg blitt hump deg, vet du. Nå er det på tide å komme seg på senga.

0: Den er jo veldig vakker da. Sienna Spiro, Great Expectation, fikk du her på Energy med Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Og veldig snart så skal hun ta på seg et straight face og fortelle en historie. Marte Brattberg, men er historien bare det reneste vrøvel? Eller er det sant? Mm. Det skal du og jeg finne ut av, Lotte.
1: Mm. Mm.
0: Er det en god historie, eller?
1: Ja, det er en god historie.
0: Å ja.
1: Er det sant, eller?
0: Nå er du god. Nå er du veldig god. Det blir Hvem kjenner Bårdli Brattberg og Lotte best? Et historisk hans mafia.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Dette Energy Morgen.
4: Bårdli og Brattberg
3: tar morgenskiftet med deg.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
8: Riktig god morgen, og takk for at du hører på Energy. Det setter vi pris på. Gjengen samlet. Det onsdag, hump day, og klokka snart 7. Nå tar vi nyheter på Energy.
9: Her VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli, 3 ganger mer enn i april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Trump-favoritten Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen i den amerikanske delstaten South Carolina. Hun fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren Lindsey Graham, som døde 11. juli i år. Country-stjernen Dolly Parton død etter kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel. Parton har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Bodø-Glimt slo det nederlandske fotballlaget NEC Nijmegen 3-0 i går kveld. Dermed bodøværingene klare for Champions League for andre år på rad. Med sol på Sørland i dag, Arendal får 21 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: kommet seg opp at du har en strålende start på din hump day. Vi skal selvfølgelig, må jo det, innom den store nyheten som kom i går.
1: Ja, jeg er fortsatt litt lei meg, kjenner jeg.
0: Ja, Dolly, det er selvfølgelig Dolly Parton jeg snakker om.
1: Å, kjære Dolly.
0: Å, kjære Dolly, vår alles Dolly.
1: Ja, jeg elsker Dolly.
0: Ja, nå har hun gått videre til det evige jaktmarker, som det heter. Vi må jo ta en liten prat om det, oppsummere livet av Dolly, og så videre, og så videre. Vi skal gjøre det etter Chaperone og Good Luck Babe her på Energy.

0: er på Rome og Good Luck Babe her på Energy i Energy Morgen med Bård Bratteberg og Lotte Louise Halvorsen. En liten advarsel til de yngste av lytterne våre. Nå skal vi snakke om en som heter Dolly Parton, som var kjempestor.
1: Hallo, det er gudmoren til Miley Cyrus.
0: Ja, alle bra, vet. Nå er det god.
2: Hun var med Hannah Montana, som ja. Generasjonen vet også hvem dette er.
0: Jeg bare skulle legge sånn, altså vi kan spille bare sånn for de yngste, sånn at du vet hvem det var, kanskje?
2: Ja, please.
0: Ikke sant, Dolly Parton?
1: Aha, 9 to 5.

0: kvinnes Michael Jackson, kvinnes Elvis Presley har gått bort. Dolly Parton.
1: Dere vet den låten her, I Will Always Love You. Vet dere hvem hun skrev den til? En fantastisk historie bak.
0: Ja, det er til eksen sin.
1: Nei, det er det det ikke er. Det er, altså hun hadde sånn live TV-show back in the days, og hun skrev det til, ikke sant? Han var egentlig en sånn stor fyr på TV, ikke sant? Og så kom hun inn som en sånn nytt sidekick, men så ble hun mer nesten kjent enn han, og så skulle hun forlate showet. Og det ville ikke han, fordi han var jo liksom på vei ut. Og så gikk hun inn på kontoret, og så sang hun den sangen til han.
0: Vakkert. Vakkert.
2: Dolly. Og hun var jo en gøyal dame. Gjorde mye greier. Jeg søkte litt på nett i går og fant blant annet at hun hadde meldt seg på en Dolly Parton lookalike konkurranse en gang.
0: Ja.
2: Og tapte.
0: Ja.
1: Det er gøy.
0: Hun donerte også masse penger til vaksinen til korona, gjorde hun ikke det?
2: Jo, $1 million faktisk.
0: Ja, kult.
2: Det var faktisk helt avgjørende for den vaksinen.
0: Og hun har jo tross alt sin egen Dollywood,
2: ja.
0: Fornøyelsespark, heter det.
1: Oppe i mountain, ja.
2: I Dollywood så ligger det noe veldig spennende, hvertfall nå.
0: Okay.
2: Hun har gravd ned en tidskapsel med en låt som ingen noen gang har hørt før.
1: Oi,
0: det er en utgitt Dolly Parton-låt. Når kommer den da?
2: Den er ikke lov å åpne før i 2045, for da skulle hun blitt 100 år.
0: 2045, ja. Ja, ikke sant?
1: Vi rekker det, forhåpentligvis.
0: Forhåpentligvis rekker vi det.
1: Jeg gleder meg til det.
2: Men det beste er at den ligger der som en CD.
0: Ja, nettopp.
2: Hun har også lagt med en CD-spiller.
0: Ja, ok.
2: I tilfelle det ikke finnes en CD-spiller å oppleve i 2045.
0: Det var veldig lurt.
1: Ja, oi, det er spennende. Er ikke det kult?
0: Jo, det er veldig kult. Hun var veldig kul. Hun var jo en dame som brøyt ned barrierer, og som var blond og dum, men smart og kul.
2: Ja.
0: Ville fred, Dolly Parton. God bedring til deg, Marte Brattberg. Det skal gå bra, altså.
1: Ja.
0: Nå spiller vi The Script of Will.i.am. Her er Hall of Fame på Energy.

0: Energy Morgen. Hei, hei. God morgen, du. Her sitter det tre helt middels individer. Det er Lotte Louise Halvorsen. Det er Marte Brattberg og Niklas Bårli. Hei på dere. Vi må ha en liten tur innom klesmerket til Isabel Rad, et annet middelbående menneske.
1: Ja, Ivory.
0: Ivory, der er stor dramatikk om dagen. Og det er jo nedlagt det selskapet der nå plutselig. Ut av det blå. Tente masse penger, 50 millioner tente de. Boom! Som forsvant det. Hva som har skjedd, det skal vi grave litt i. I hvert fall det som er sagt i pressen. Etter Usher på Energy.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: It's a beautiful day. Start dagen med Bårli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad.
6: Hit music only.

0: Pitbull fant hverandre på dansegulvet og ble forelsket. Det synes jeg hyggelig at de har laget en låt om.
1: Det min drøm.
0: Det var DJ Garas Falling in Love, Usher og Pitbull på Energy. Nå må vi en liten tur til Ivory Studio. Og til de som ikke vet hva det for noe, så det klesmerket til Isabel Rad.
1: Ja.
0: Norges mest inntjenende influencer må vel være.
1: Det må det vel være.
0: Ja, og nå hun ikke Norges lenger, eller? Nå bor hun jo vel i Dubai, eller?
1: Mm.
0: Ja. Og nå har de lagt ned Ivory Studio etter at de hadde megasuksess. Fra, på to år gikk det fra 1,3 millioner til 50 millioner i omsetning. Det er altså helt svimlende.
1: Ja, det er svimlende.
0: Det er svimlende. Hva har skjedd, lurer man jo på, da? Ja. Hvorfor legger du ned en sånn suksess?
1: For det virker jo ikke som det står i saken at det er en, på grunn av økonomisk situasjon. Det tror jeg ikke.
0: La meg komme med sitatene fra Isabel Rad. Dette er en tung og vanskelig beslutning. Ivory har vært et prosjekt jeg har lagt ned enormt mye tid, kjærlighet og energi. Den økonomiske situasjonen og ledelsens uenigheter gjorde det umulig å forsvare driften på en forsvarlig måte. 50 millioner kroner gjør det altså, hvis du ikke klarer å forsvare den driften, da må det være noe voldsomt med krangling i ledelsen.
1: Ja, så jeg tror ikke det er pengene, jeg tror det er det andre du sier.
0: Ja, selv om hun også nevner økonomiske situasjonen selv.
1: Ja, problemer i ledelsen og sikkert hvordan bruke pengene da, ja, kanskje.
0: Kanskje det, og så står det også, det er dette som har fått meg, Sherlock Holmes, til å tenke, her er det noe mer.
1: Ja.
0: Her står det. Det pågår nå rettslige prosesser, og jeg kan dessverre ikke gå nærmere inn på bakgrunnen eller kommentere uenighetene på det nåværende tidspunkt.
1: Det er såpass, ja.
0: Og du havner ikke i retten med konflikter uten at det er noe ugler i mosen, tenker jeg.
1: Det går jo noen rykter.
0: Å, går det rykter?
1: Å, det går jo noen rykter om at det er krangling i ledelsen.
0: Ja.
1: Men om de ryktene er sanne eller ikke, vet jeg ikke.
0: Nei. Krangling om hva, vet du det, eller? Hva sier ryktene om det da?
1: Nei, at det er noen uenigheter, ja.
0: Du har ikke... Du, mer, for si, du ser jo ikke fjeset, du som hører på Energy, du ser ikke fjeset til Martha Blattberg. Hun vet mer enn hun sier det. Ser
1: nei,
0: på
1: vet
0: fjeset.
1: Ikke om det er sant eller ikke. Nei, jeg har ikke hørt det fra
0: og
1: Isabel.
0: Kan, og vi kan ikke spre rykter heller.
1: Nei, nei, kan man ikke?
0: Nei. Nei.
1: Nå kan man ikke si jeg har hørt det, men det er bare rykter.
0: Du kan jo kanskje si det.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja, hvis du har lyst til å si mer.
1: Nei, jeg er livredd. Det er en rettslig prosess på. Men jeg tror på problemer ved ledelsen. Ja,
0: ja. Mm. Ikke sant?
1: Er det profitt eller, så, eller hva, hvem som skal ha hva slags penger? Er det, jeg skjønner jo ingenting.
0: Er det ikke alltid en som har tatt mer enn andre da, når det er sånne ting som dette? Så er det en som blir uenighet over det. Ja, noe sånt liksom.
1: Ja.
0: Er det ikke, fordi hvis jeg sier det er to stykker som eier dette, de har tjent 50 millioner de siste årene på dette, og så er det en som har tatt 25 millioner, en som bare får 15, stakkar.
1: Ja.
0: Det er klart, da hadde jeg også blitt forbannet.
1: Ja, hvis jeg hadde fått 15 millioner, da hadde jeg vært forbannet.
0: Ja, da hadde det rasende.
1: Ja, men hvis de andre får 20, ja, så hadde jeg blitt forbannet. Ja,
0: absolutt.
1: Driften av selskapet, altså det er jo den der, har du sett den der nye TV2-dokumentaren som kommer? Da går det jo etter. Isabel Rad og hvordan klesmerket er.
0: Ja, det er sant det. Det er sant det.
1: Kan det komme noe groms der da, som virkelig ikke var bra?
0: For fader, de skal jo ha sånn her Line Haus i TV2, fantastisk journalist, skal jo nå gå influencerbransjen i sømmene, blant annet Christian Brennan og Ivory.
1: Ja.
0: Og kanskje de bare legger det nå før det smeller ordentlig.
1: Og Sara og Emilie.
0: Å, fy fader. Og vi ønsker alle lykke til. Dominic Feig da på Energy, du får Baby Doll. God morgen da, 07.23.

0: Dominic Fike på Energy, Baby Doll. Det var deilig. Det var deilig med litt gitar å gjøre, sitte jeg nå. På en onsdags morgen 07.25 på klokka. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Vi nærmer oss om ikke så alt for lenge din mulighet til å vinne 5000 kroner i vår konkurranse Tankeleseren. Du skal gi oss fem ord, og så skal du velge meg eller Marte til å lese tankene dine. Vi skal prøve å si de samme fem ordene. Klarer vi det, så har du vunnet 5000 kroner, og vi er så nærme om dagen. To dager på rad så har vi hatt fire av fem ord.
1: Ja.
0: Det må gå snart.
1: Ja, nå må det gå
0: snart. For nå føler jeg, nå er det sånn...
1: Det har et langt forspill.
0: Ja, vi blir edgsa. Vi blir edgsa av tankeleseren, og det orker jeg ikke lenger.
1: Nei.
0: Har du lyst til å vinne disse pengene som melder deg på akkurat nå, send oss en snap, Energy Norway, inne på Snapchat heter vi. Eventuelt Energy til 2033. Her Martin Garrix og Ed Sheeran. Stay.

0: Martin Garrix. Og Ed Sheeran for et samarbeid. Hørte Repeat It her på Energy Energy Morgen. Og vi må veldig snart en liten tur innom Tupac Shakur.
1: Ja.
0: For det har kommet fram, jeg vil si, rystende informasjon om hva som skjedde med asken hans.
2: Ja,
0: om hva som skjedde med asken hans etter at han ble kremert. Vi skal fortelle om dette i Bruno Mars og Grenade.

0: Larsen. Hei, hei!
1: Gratulerer
0: på. Vi skal allerede snart prøve å dele ut 5000 kroner vi i tankeleseren. Det bare noen minutter unna. Har du lyst til å prøve det, så må du nå kaste deg over telefonen. Send deg går en snap. Energy Norway heter vi på Snapchat. Si, jeg vil være med! Men det trenger du ikke å si, altså. Og så blir det etter Tom Cruise med Dynamite på Energy.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Smør på Stavkjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
9: fikser det. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du?
11: Ja?
12: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
12: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med Z.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: Love Somebody på Energy I Energy Morgen. God morgen! 8 klokka blitt. Hei på deg, Lotte.
1: Hei, hei.
0: Hei på deg, Marte Brattberg.
1: Hei.
0: Jeg har fått 17 meldinger av ektemannen min da.
1: Oi.
0: På rekordtid. Liten situasjon der hjemme, så jeg tenkte jeg skulle dele med dere rett over rotto nå.
1: Er det krise?
0: Nei, det ikke krise, men det sånn typisk Niklas Bårli-ting.
1: Å nei, ja, ja. Så ikke positivt.
0: Nei, nei, nei, jeg har dritemøte igjen da, ikke sant? Hva jeg har gjort skal få vite rett over rotto. Først skal vi ha nyheter.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0909. Hei.
1: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
1: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
7: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv
8: takk.
10: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Klokka den 8, riktig god morgen og riktig god onsdag. Det hump day på Energy, og nå får du nyheter.
11: Her VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop I juli, 3 ganger mer enn I april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Mannen som ble pågrepet I en vepnet politiaksjon I Bodø I går skal avhøres I dag. Han truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad på gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll & Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel og har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Sørlandet får mest sol.

0: Morsen og Niklas Bårli som har tatt plass inne i radioen din. Det er noen hull i min hukommelse fra hver eneste dag.
1: Ja.
0: Jeg fikk akkurat 17 meldinger fra Benjamin som peker på et slikt hull fra min hukommelse.
1: Ok, nå er jeg spent.
0: Ja, jeg skal fortelle dere litt om det etter Lorena og Euphoria. Hva slags fuckeriene jeg har klart å drive med i dag før klokka 6 om morgenen.
1: Ja, jeg skal akkurat si det. Ja. Det er tidlig å dritte.
0: Det er veldig tidlig, men klokka skal ikke stoppe meg.
1: Nei.
0: Som jeg pleier å si.
1: Vi imponerer.
0: Ja. Du skal få vite alt om det etter Lorena og Euphoria på Energy.

0: Olivia Rodrigo og Good For You her på Energy, Energy Morgen. God morgen! Det finnes gøye TV-programmer, og så finnes det gøye TV-programmer. Og et av de gøye TV-programmene, det ikke lov å le på hytta.
1: Ja.
0: Og kommer det noen ikke lov å le på hytta snart, da blir det noe mer av det, ja. Ja da, Karsten er sluppet.
1: Ja, det breaking news. Karsten er sluppet akkurat nå. Vi skal selvfølgelig fortelle deg hvem som med i den nye sesongen.
0: Etter New Religion med Brexit og Faithless på Energy.
2: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg?
6: Ja.
5: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
19: Sa du nesten alt?
18: Ja.
19: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
18: Jo da.
19: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
18: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
19: Ja da, jeg her.
3: Dette Energy Morning.

0: Shape of You på Energy i Energy Morgen med Bolli Brattberg og Halvorsen. Og Jenny Skavlan er ute nå og hytter med neven mot regjering, storting og system.
1: Ja.
0: Og mener at vi gjør barna våre fargeblinde.
1: Fargeblinde? Nei, jeg har fått med kampen om mer kunst og håndverk.
0: Ja, det er dit vi skal. Det er dit vi skal. Vi skal ta det etter Kygo og Ava Max aller først. Whatever her på Energy.

0: Ava Max, whatever, på Energy. Jenny Skavlan mener norske foreldre har blitt redde for at barn skal slå seg, skjære seg eller gjøre feil, og at det har blitt så ille at det går utover barnas praktiske ferdigheter. Hun har laget det uttrykket fingerblind, det liker jeg godt. Det er om barn da, som har lite erfaring med å bruke hendene til praktiske og kreative ting. Skavlan forteller at hun selv lærte å spikke før hun lærte å sykle, og brukte blant annet stikksag som barn. Jeg er redd for stikksag nå. Jeg er 37,
1: så det er dritskummelt. Jeg hadde ikke latt barna mine bruke stikksag.
0: Nei, ikke stikksag kanskje. Hun mener at man må få opp kunst og håndverk på skolen blant annet, for å få barna da, til å lære seg disse kreative tingene med hendene. Mener også at foreldre må tørre å slippe kontrollen litt, og for eksempel gi en toåring en barnesaks. Og du er jo den eneste med barn her i studio, Marte Bratberg. Hvor ofte har din barn lekt med saks?
1: Veldig lite.
0: Har du gjort det i fingerblinde, vil du si?
1: Det vet jeg ikke, for vi tegner og maler en del. Men vi spikker ikke så mye.
0: Nei, for jeg tror det er mer det landskapet der du skal inn i. Altså sånn faktisk kreativt håndverk på en måte.
1: Men vi driver med en del med plastilina da. Går det inn i...
0: Plastilina, det var gøy altså. Spiser man fortsatt plastilina, eller?
1: Ja, toåringen gjør det, ja. Så det er, du kan ikke slappe av når det er plastilina på bordet, nei. Nei, altså nå vet ikke jeg hvor de har jo ikke skolebarn. Men er kunst og håndverk tatt bort fra skolen?
0: Nei, de har bare ikke råd til alt det utstyr som trengs for å gjøre det praktiske arbeidet. Så de sitter og tegner og sånn, ikke sant? I stedet for å bruke limpistol og holde på. De har ikke råd til det utstyret.
1: De har råd til kniv så de kan spikke, eller?
0: De mangler 192 millioner kroner til utstyr i norske skole for å fylle opp med utstyr.
1: Og her mener jeg at de som er sånn mongorike må trå til, ikke sant? De, så som Haaland som har sånn 2 milliarder i året.
0: Han har akkurat blitt rik. Kan ikke noen av de gamle rike slippe opp da?
1: Ja, men han er alltid kompet når det snakker om nye penger. Men en eller annen som har, sånn, har så mye penger at de vet ikke hva de skal gjøre det, liksom. Da er ikke 192 millioner så mye.
0: Men mener du at det er de rike som skal slippe opp? Hvorfor skal ikke staten? Vi svømmer i penger i Norge. Vi har jo oljefondet vårt. Det vokser svømmer og vokser og vokser og vokser.
1: I penger? Her i Norge.
0: Ikke ta tak i talefeilen min bare fordi du ikke har et argument.
1: Noen må bidra. Jeg kan dessverre ikke hjelpe med 192 millioner. Noen må gjøre det, og det er sånn her ting
0: stat.
1: Jeg mener at vi må bruke penger på.
0: Ja, jeg er helt enig. Altså, vi betaler jo det hvite ut av øyet i skatt og avgift i dette landet. Kan ikke 191 millioner. Hva kostet det i regjeringskvartalet? 10 milliarder? 10 milliarder?
1: Ja, jeg tenker 192 millioner kroner av det kunne gått
0: til. Kunne kanskje gått til at kidsa skulle fått seg en limpistol, eller skulle lage av de støgge dorullnissene?
1: Ja, for det er så viktig for oss. Ja, men jeg husker at vi, altså, også sånn der, når vi lagde fjøl.
0: Ja, fjøl, nevnes her. Fjøl nevnes.
1: Men lagde vi den selv, eller bare skrev man på med sånn der svir?
0: Du pussa og holdt på. Ja, da, du spikka ut håndtak, og så pussa du. Ja, og så hadde du svir på skjøyden, ja.
2: Jeg fikk alltid andre til å gjøre det for meg, for jeg var så dårlig.
0: Da ble du bedre.
2: Nei.
0: Nei. Men du er jo helt rå med fingrene, du. Du driver jo med pil og bue og greier.
2: Ja. Så trenger tydeligvis ikke kunstnere.
0: Åpenbart ikke da. Nei, bare en liten, hvis det tilfelligvis har rotet seg noen politikere inn på denne kanalen. Hei, hei, hva er det dere driver med? Det skal høre på P2, dere ikke sitter her utenfor. Men, gi noen penger til barna så de kan lage noen støkke dorullnisser og holde på da. Dere gjør det jo fingerblinde.

0: Just det. Og Sam Harper, du hørte Just a Little her på Energy Energy Morgen. Den er ikke dum, den der, du.
1: Nei.
0: Hvem er dummest i rommet? Meg, Niklas Bårli, eller deg, Marte Brattberg? Fasiten skal du, Liselotte. Snart prøver å finne ut deg til Lady Gaga og Alejandro. Energy.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Hei,
8: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen også?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
19: Dette Energy Morgen.
20: Bårli og Brattberg
19: tar morgenskiftet med deg.

0: Da har du jo alle muligheter til å få låta di spilt. Nå det snart dags for nyheter når klokka blir ni på Energy.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Riktig god morgen, klokka har blitt ni. Nå det dags for nyheter på Energy.
7: Her VG-nyhetene. I Sverige nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i forrige uke. En 18-åring fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet i en brann ved et sykehus i hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil i ventilasjonsanlegget. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad på gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll & Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15. Fagforbundet og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Det dreier seg om totalt 15 personer. Med sol på Sørlandet i dag, Kristiansand får 23 grader. I studio Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: vi har samlet alle mann alle da i en slags trio. De tre morgenterer. Det Marte Rattberg.
1: Hello.
0: Lise Lotte Halvorsen.
2: Hei, hei, fader.
0: Niklas Bollet, jeg. Og snart blir det altså dagens gladlåt som vi gjør hver dag rett over ni her på Energy. Hvordan det jeg får låta med spilt?
1: Da sender du en sms, koder Energy til 2033 og skriver jeg vil høre denne låten, den gjør meg skikkelig glad. Eller på Snapchaten vår Energy Norway. Eller på Instagramen vår Energy Norway.
0: Vi tar gladlåta etter Sara Larsson. Her Midnight Sun på

0: En låt hun ikke spilte på Øya-festivalen fordi hun var så utrolig artsy hun da. Men du fikk den hvertfall på Energy som dagens gladlåt ønsket av
1: Karine.
0: Karine, det var veldig bra forslag, takk skal du ha. Det blir en ny gladlåt i morgen når det torsdag, rett over ni da også. Du kan allerede nå komme med forslag inn til hvilken låt det skal være. Gjør det på Instagramen vår, Snapchatten vår eller på SMS Energy til 2033. Nå, Shakira Burna Boy!

0: Shakira, Burna Boy, Dirty Die Die på Energy Energy i morgen, og snart skal du få lov til å bli både blidere og gladere og smartere. Det er dags for fun fact fra Marte Brattberg etter Florida og Sia, Wild Ones.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull. Det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe...
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hei, du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: It's a beautiful day.
16: Start dagen med Bårli og Brattberg.
17: Og musikk som gjør deg glad.
18: Hit music only.
19: NRK.

0: Elvis Capaldi og Forget Me her i Energy Morgen med Bårdli Bratteberg og Halvorsen. Det er jo tre stykker, du er ganske rask med det, 1, 2, 3. Men tre skal snart bli til fire. Vårt kjærlighetsbarn Gita Simonsen kommer snart inn i studio og tar vare på deg utover formiddagen i lunsjen her på Energy. For det, Lost Frequencies.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du,
4: ja?
3: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
7: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det er grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå er på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også er på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som er godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi.
16: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei.
12: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
12: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
12: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
2: Start dagen med musikk som gjør deg glad.
9: Energy.

0: Motor City og Self Aware på Energy I Energy Morgen som har kommet til veis ende for I dag. Du kan nå gå inn og høre vår podcast, Energy Morgen podcast, den gratis, og du finner den der du hører podcast. Så skal vi ut og karpe vår DM.
1: Ja.
0: Hvordan skal du karpe din DM I dag, Marte?
1: Nei, jeg skal vel være sykesøster I dag også.
0: Ah, god bedring.
2: Mm. Oh, I litt sånn sexy antrekk.
0: Ja, med en liten sånn pisk.
1: Ja, pisk. Klart det. Og sykepleiere, sykepleiere har mye pisk, ja. Ja når, har du ikke vært innlagt på sykehuset før? Ja,
2: ikke det sykehuset.
0: Nei, nei, nei.
1: Brattbergs sykehus.
0: Hvordan skal du karpe din DM da, Lotte?
2: Alt jeg har hørt å si nå blir jo veldig kjedelig forhold. Ja. Akkurat nå kommer jeg ikke på noe jeg skal gjøre I dag. Jo, fader, regnskap I dag også, ja.
0: Regnskap?
1: Ja, I dag jeg surrer. Har du så voldsomt regnskap?
2: Ja, det noe sur, vet du, med meg, vet du.
0: Jeg skal gi deg et kjempegodt tips. Det heter regnskapsfører.
2: Ja, jeg inne og kikker.
0: Ja, veldig bra. Ja, hva skal jeg I dag da? Takk som spør. Herregud, dere så opptatt av meg liksom. Hva skal jeg I hele
1: tiden? Nei, skal vi kanskje redde en vannlekkasje, eller hva?
0: Jeg skal hjem og redde et forhold. Etter at jeg klarte å glemme å skru av vasken I dag tidlig, og Benjamin våkna til vannlekkasje I stua. Så det skal jeg hjem og gjøre.
1: For meg, ønsker det noen greier.
0: Ja, ønsker meg lykke til da.
2: Lykke til!
0: Ja, vi ses kanskje I morgen klokka seks. Her kommer

0: Straks skal du få Mr. Probs med Waves her på Energy. Aller først, klokken 10. Det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Det ennå ikke innført noen lovendring som gir barn født i desember rett til barnehageplass fra året de fyller ett år. Det til tross for at Høyre fikk flertall i Stortinget for et forslag om dette i april i fjor. I Sverige nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i forrige uke. En 18-åring fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. En rekke artister hyller Dolly Parton etter hennes død. For eksempel Taylor Swift, Billy Ray Cyrus og Sir Paul McCartney. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her på Energy, som har tatt over spakene etter Energy Morning. Nå det på tide med

0: God onsdagsformiddag. Klokken den har passert 10, og det jeg, Gita, som skal være med deg I mange timer fremover. Om få minutter så det på tide med 10 hits på rad. 10 låter uten noe reklame. Du skal få ny musikk fra Sienna Spiro. En god gammel slager fra David Guetta og Kelly Rowland venter også.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
5: ja. Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
8: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Sienna Spiro, det en ung kvinne fra Storbritannia som rett og slett bare la ut sangvideo på sosiale medier og ble opptaket. For en drøm hun nå lever, og jeg synes hun fortjener hvert eneste sekund av det, fordi hun altså så dyktig, synger skikkelig bra, og skriver utrolig flotte tekster som vitner egentlig om en langt mer moden kvinne enn det hennes 20 år skulle tilsi. Nå skal vi kose oss med Great Expectation.

Du hører på Energy Hit Music Only, der vi godt I gang med våre 10 hits på rad. Jeg heter Gita, og gir deg musikken du trenger akkurat nå. Om noen få minutter så skal vi til en duo som jeg håper lager masse musikk sammen, fordi stemmene deres bare komplementerer hverandre så godt. Post Malone og Morgan Wallen, de står klare, de. Først en Energy-kjenning, Ava Max.

en skikkelig glad låt. I had some help, og det er det du får her på Energy. Det er musikken som gjør deg glad. Og hvis ikke den låta her bringer fram et smil og litt lip-syncing, så er det noe galt med deg, altså. Det beklager, men det er det. Her får du Britney Spears sin Toxic. Baby, can't you see?

på Energy med låta Homewrecker. Og jeg må si at Summer har blitt en av mine favoritter. Jeg synes han lager så deilig gøy musikk. Og jeg tror ikke jeg den eneste som synes det. Om få strakser venter Justere, Jackstall og John. Nå skal vi til en trio som skal ta opp tempo. Pitbull Neo og Afrojack Nair. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Este Jack Salajon på Energy Hit Music Only. Der jeg, Gita Simonsen, holder deg med selskap hver dag fra 10 til 2. Om få minutter skal du få mer musikk. Vi skal til Kygo, Khaled og Griffin. Og det selvfølgelig også på tide med litt programmet. Heng på!
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Steinsprut. Lysbilglass. 0909.
16: De største hitsene. De største stjernene. Dette Energy.
17: Hit music only.

0: Energy er kanalen du har skrudd på. Om få minutter venter Taylor Swift. Aller først klokken 11. Her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Island avgjør denne uka om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og fiskenæringen frykter for fremtiden.
2: Med EU-medlemskap frykter næringen at EU tar kontroll over kvotene, og at store europeiske selskaper kommer inn og kjøper opp de lokale fiskeselskapene.
1: Reporter André Ødeby. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet inne i sitt tredje døgn. Angrepet går i bølger, og tjenestene virker for øyeblikket. India må tenke nytt om energisikkerhet, mener Narendra Taneja i den New Delhi-baserte tenketanken. Independent Energy Policy Institute. Før Iran-krigen var India storimportør av olje og gass fra Midtøsten, men stengingen av Hormuzstredet har strupet tilgangen. Tidligere Liverpool og Manchester City-spiller Raheem Sterling må møte i retten. Han risikerer fengsel for uforsvarlig kjøring og besittelse av lystgass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: låta fra 2003. The Black Eyed Peas var forut sin tid. Jeg må si at denne låta her fortsatt ganske aktuell med tanke på alt som skjer ute I verden. What's wrong with the world, guys? Det ikke lett å si. Det som lett å si, for meg I hvert fall, at det snart på tide med 10 hits på rad her på Energy. Det får du hver time av meg, Gita. Om få straks så skal vi til den svenske popprinsessa, Sara Larsson. Vi skal også til Bebe Rexha og Faithless, som har dratt fram en låt fra 1997 og modernisert den inn I 2026. Så enkelt det. Heng på.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
5: ja. Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Steinsprut. Prisbilglass.
8: 0,99. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Hallo?
12: Hvem du?
11: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
12: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

våre 10 hits på rad. Så her er det bare å lene seg tilbake og nyte musikken som kommer din vei. Og få strakser så er Olivia Rodrigo på plass. Nå, Sara Larsson.

på Energy, der jeg, Gita, sitter som resten av verden og mimrer litt over Dolly Parton, for et fantastisk menneske hun var. Og jeg må innrømme at da nyheten kom I går kveld at hun hadde gått bort, her ble jeg litt lei meg. For hun var så mye mer enn stort hår, paljetter og country. Hun vokste opp fattig, bygget et helt sinnssykt forretningsimperium og delte pengene sine. Hun startet blant annet Imagination Library, der hun delte ut over 300 millioner gratisbøker til barn. For en dame, og hun var skarp I alle intervjuer, og ikke minst en ekstremt, ekstremt dyktig musiker. Hun etterlater seg ikke bare helt enorme låter, men et skikkelig fint avtrykk på verden. Et forbilde, en legende. Hvil I fred, Dolly Parton. Nå blir det mer musikk her på Energy. Her The Bauta.

der vi fortsatt holder på med våre 10 hits på rad. Om få strakser venter en favoritt fra Kygo, nemlig Firestone. Først her Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: Kygo og Konrad. Som du hørte på Energy Hit Music Only, der klokken nærmer seg 10 på 12 en onsdags formiddag. Om få minutter venter Cameron Whitcomb. Vi skal også minne litt tilbake til fotball-VM med den offisielle VM-låta.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
4: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
3: Takk.
4: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
3: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
5: Flott!
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen også?
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
12: det. Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
13: Give me back to back hits.
14: All the number one hits.
15: Dette

0: krig mot Norge.
1: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangreperen nå inne sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn.
0: Reporter André Ødeby. Dronning Sonja avlyser programmet i morgen. Kongehusets nettsider viser at kronprinsen skal utføre audiensen med utenriksråden alene. Dolly Parton skal bisettes i en liten privat seremoni for den nærmeste familien, det skriver People. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Guetta og Usher som stadig finner tilbake til hverandre, og det gjør meg veldig glad. Den låta her jo noen år gammel, men den treffer altså så hardt enda. Den tar opp tempo, gir oss alle følelsene vi trenger. Her får du Without You. I

0: 12, så får du 12 til 12. Det her var Summer på Energy. Hit music only. Der jeg, Gita, holder deg med selskap. Det er nå blitt onsdags ettermiddag. Klokken har jo tross alt passert 12. Om få minutter skal du få mer musikk av meg. Ny musikk venter. Vi skal også høre god gammel slager fra Morgan Wallen.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
14: Følg med nå.
15: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: musikk først på Energy.
1: Qdel, Vimal Angel og Ultra Naté har laget en skikkelig deilig sommerlåt som får meg til å bare klamre meg fast til at august, det en sommermåned, så været kan bare stoppe opp litt grann og ikke få bladene til å bli oransje helt enda, for vi skal nyte mer sommermusikk. Det tenker jeg. Jeg håper du tenker det samme, fordi nå får du låta Moving to the Sun på Energy.
0: Ny musikk nå på Energy.

holder på med våre 10 hits på rad. Her får du ny musikk, du får gode gamle slagere, og du får de aller største artistene. Og få strakser venter Lil Nas X, men nå til Robin og hennes aller største låt, eller? Her er Dancing on My Own.

Du hører på Energy, her får du musikken som gjør deg glad. Vi skal straks til en stemme som jeg kan høre, ja, hvis ikke 24-7, så i hvert fall mange timer i døgnet, nemlig Terry Swims. Først så er det rett og slett et legende-team her i Eminem over Rihanna, Love the Way You Lie.

0: så venter nemlig mer musikk her hos meg på Energy. Just det, Jackson og John står og venter. Vi skal også til en god gammel slager fra Lady Gaga. Veldig passende på en onsdags ettermiddag, synes nå jeg. Heng på!
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt andre surret vårt i vår podcast, Energy Morn.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Oda bare klemmer inn at
9: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
1: ja?
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja!
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med Z.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
13: Hit music only.

0: Jeg håper du er klar for litt svensk pop-prinsessemusikk. Sara Larsson venter. Først klokken ett. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En 16-åring siktet for å ha lagt konkret

0: God onsdags ettermiddag. Klokken den har passert ett, og du hører på Energy Hit Music Only. Om få minutter så skal jeg, Gita, sette I gang 10 hits på rad. Det får du hver time. 10 låter uten reklame, bare god stemning og godt selskap. Og det selveste Kygo som skal sette I gang festen, så heng på.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
20: Men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint.
20: og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.

Jeg håper din uke har vært bra så langt. Det onsdags ettermiddag, halvveis ferdig med uka. Jeg har lært meg av Niklas Baarli at onsdag det kalles hump day. Ikke fordi at man skal ligge, men fordi at man over humpen. Så kanskje du lærte deg noe nytt du også. Vi skal i hvert fall holde det gående her med musikk på Energy som får deg til å bare senke skuldra og nyte dagen. Somber rett rundt hjørnet her. Først, her Calvin Harris og John Newman.

0: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast Energy Morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

En låt som bringer frem smilet, hos meg i hvert fall. Den fikk du på Energy Hit Music Only. Nå skal vi ha litt norskt fokus. Alan Walker venter med hans aller største hit. Først her tre karer fra Bærum som har dannet The Bausa. Du får Lose Myself på Energy.

Du hører på Energy, da klokken har passert 1:30. Jeg håper at 1:30-knekken ikke har tatt deg enda og aldri kommer, at du bare koser deg med musikk og holder energinivået oppe. Om få minutter så skal vi få på en skikkelig stadionlåt av Imagine Dragons. Først her den veldig behagelige stemmen til Olivia Dean.

Og dette her var Radioactive, en onsdags ettermiddag der jeg, Gita, spiller 10 hits på rad. Om vår straks venter Ava Max, her Baby Rexha og Faithless.

0: Energy, der klokken nærmer seg to, som betyr at jeg, Gita, ferdig for I dag. Men jeg kommer tilbake I morgen, vet du, og holder deg med selskap fra 10 til 2. Straks det Joakim som kommer. Du skal også få mer musikk. Martin Garrix og Ed Sheeran venter.
1: Energy morgen. I dag tidlig.
2: I dag ble det tårevått I studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
0: Hun var fantastisk.
3: Du får også alt det andre surret vårt I vår podcast, Energy morgen.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian.
13: Hei.
12: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
12: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
17: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med Z.
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
13: Fikk vi den?
17: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gull. Det gull.
17: Kan du være litt stille?
13: Ja.
17: Men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Energy. Number one hit music station. Hit music only.

0: guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, good for you på Energy, og det litt digg med litt rockete poppete greier når min sending starter klokka to. Det onsdag I dag, og vi skal tilbake til min barndomstid, Tove Lo og Hippie Sabotage veldig straks, men nå litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Kronprinsregenten overværer drilloppvisningen ved slottet I dag I stedet for kongen som innlagt på sykehus. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
3: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Altså det et helt annet alvor I meldingen som kommer fra slottet nå.
2: Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, fremmer LO I nytt forslag.
4: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
2: Reporter Miriam Alsvik. 74 flere misjonærbarn får erstatning for belastning av å ha bodd på internat I barndommen. Totalt 300 barn av misjonærer har nå fått erstatning. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: Alex Warren, Fever Dream. Altså, det en koselig, men samtidig tøff låt på en gang, og det ikke mange som får til. I hvert fall ikke jeg, Joachim Kosarewski, men en ting skal jeg love at jeg får til, det å sette i gang 10 hits på rad, og det begynner veldig straks, og da skal vi høre fra Gracie Abrams, etterfullt av litt sommervibes fra Hugel og David Guetta.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom

0: Da vil du oppdage hvorfor.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
12: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
11: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hallo?
15: Hvem er du?
14: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
15: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Du kan være enig om en ting, at sommeren den diggeste tida på året, og synes du noe annet, så skal du få juling av meg. Sommeren digg, fordi da kommer alltid de største hitsa, og Tropisk House har jo vært ganske hett denne sommeren her, og gudfaren av Tropisk House har da mekka noe så digg. Hugel og David Guetta pluss French Montana har lagd noe som hører til en beachclub. Kos deg med Shine på Energy. Shine.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast Energy Morning.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Bolli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

Hele Norge var jo samlet rundt landslaget I sommer, men nå synes jeg også at hele Norge kan samle seg rundt Bodø-Glimt, som nå videre I Champions League en gang til. Og det selv meg store greiene når et lite lag fra en liten plass langt der oppe I nord videre til noe svære greier. Så jeg gleder meg til å følge med. Kanskje det går hele veien. Det hadde jo vært...

0: God onsdag, eller god lille lørdag, kall det hva du vil. Jeg, Joakim Kozarewski, setter i hvert fall standarden for hva slags dag det skal være I dag. Fordi det neste kvarteret kommer det lekker musikk fra Calvin Harris og Ellie Goulding, etterfullt av litt bassede greier fra Martin Garrix og Jex. Så du trenger faktisk ikke gå noe sted, fordi jeg har deg, kompis. I dag ble det tårevått I studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt andre surret vårt I vår podcast, Energy Morn.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
2: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
11: Norwegian.
12: Nei, den vassen der jo min.
13: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
12: nei,
13: den.
12: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
13: jo,
12: feil.
13: Han sa
12: nei.
13: Det fordi at vi kjøpte
12: han
13: den sammen.
12: Han snakket om Valerie!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: Hei.
17: Du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår, da.
17: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
19: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
0: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
0: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Hit music only.

0: Det er fortsatt en helt vanlig onsdag, lille lørdag, midten av uka. Mitt navn I hvert fall Joakim Kosarewski. Og ettermiddagsknekken, den står jo for fullt nå. Men når du hører på Energy, så skal det aldri knekkes. Det skal bare være god stemning, og derfor kommer Post Malone og Morgan Wallen. Veldig straks, men nå, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det foregår vedvarende testing av sårbarheten I de moderne samfunnene vi lever I, sier forsvarsminister Toru Sandvik til VG. Den russiske hackergruppa Server Killers har tatt på seg ansvaret for angrepet mot digitaliseringsdirektoratet og har erklært cyberkrig mot Norge.
2: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne I sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn.
1: Reporter André Ødeby. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Nødetater og luftambulanse på stedet, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler I VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: God onsdags ettermiddag. Nå, Post Malone, I had some help.

0: legendarisk duo og en legendarisk låt, Nico Vins, Am I Wrong, på Energy Hit Music Only. Og meg, Joakim Kosarewski, som sitter her i denne stolen og drar i disse spakene her for at du skal ha den beste onsdagen i hele ditt liv. Jeg styrer skuta i retning 10 hits på rad som begynner veldig straks, og da skal vi høre fra Justin Jackstall og John etterfullt av David Guetta.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
3: 09909. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke

0: forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
1: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
5: Ja da, jeg her.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei. Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
14: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
13: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
14: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
13: Ja, pølsebrød.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Energy non-stop hits.
17: Ti hits på rad starter nå.

får du indie-rock-bandet Temper City av meg her på Energy Hit Music Only. Men nå skal vi til en låt som dedikert for oss som ble født sent 90-tallet. Vi blæste sånn her type musikk hele dagen oppe på promperommet hjemme hos av mor. Og jeg kan med hånda på hjertet si at jeg savner tida hvor musikken hørtes sånn her ut.

0: I dag ble det tårevått i studio da Marte Bratberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast, Energy Morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Bratberg er tilbake i

Mattilsynet har jo nå fått klager fordi det har vært noen kiosker og noen butikker der ute som har solgt energidrikk til mindreårige. Altså, aldersgrensa jo 16 år. Og jeg kan bare si med en gang, uten å fremme alt vi kjøpte når vi var under 16, men jeg kan bare si at det var ikke energidrikk vi fikk på de ulike kioskene og butikkene. Fordi vi visste om ulike sjapper I Oslo, som de ikke var så strenge på alle disse aldersgrensene her, så jeg tror det faktisk går greit, jeg. At en 14-åring tar seg en liten monster I ny og ned. Men sammen med det, jeg skal gå og oppfordre til noen ting. Somber 12-12, kos deg.

Shakira. Whenever, wherever, min første kjærlighet. For en låt, vil jeg si. Vi skal dra tilbake til sommeren og kose oss med Kygo og Khalid. Og så har han fått med seg Griffin I sammenslengen da. Save my love.

0: på låta, men det søren meg en god banger. Og god onsdag til deg, min flotte lytter. Jeg håper du har lagt noen planer sånn at denne dagen her ikke føles ut som en helt vanlig onsdag. Du har kjøpt inn kanskje en beef-middag, eller at du har leid, ikke det at man leier filmen, du skjønner tegninga, at du har lagt noen planer for deg selv. Det det viktigste. Du skal få den digge musikken vi koser oss med her på Energy veldig straks. Baby Rexha, Faithless, etterfølt av Taylor Swift.
1: I dag ble det tårevått I studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt I vår podcast, Energy Morgen.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Nei, den var sånn der, min.
1: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
1: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
5: han
1: den sammen.
5: Han snakket om aldri!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja.
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med Z.
12: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
19: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
18: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
19: Selv takk.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
13: Sofakos.
9: Nei.
13: TV-kos.
9: Nei.
13: Vennekos.
9: Nei, enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy. Hit music only.

0: Gladlåta til Taylor Swift, Oppa Light. Og jeg klarer jo ikke å si noen ting på en vanlig måte, men sånn jeg, Joakim Kosarewski. Og straks skal vi kose oss med Edward Maya, men nå litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En 37 år gammel mann fra Irak tiltalt for to kidnappinger og risikerer å bli utvist fra Norge.
2: Han tidligere dømt for skyting i Oslo sentrum, vold mot ekskjæresten og narkolovbrudd. Kidnappingsofrene ble utsatt for grov vold, trusler og ran i hver sin leilighet på Frogner og i Bærum. Politiet mener bakgrunnen kan være narkogjeld. Irakeren skal være en av tre hovedmenn i sakene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Signalfeil ved Oslo S skaper kaos i togtrafikken i hovedstaden nå. Feilen rettet, men fører til videre forsinkelser og innstillinger i ettermiddagsrøsjet. Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Oslo universitetssykehus. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verrett i en pressemelding og sier de lettet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå skal du få nasjonalsangen til sommeren, Edward Maya, Stereo Love.

0: Bærumstrion som regjerte denne sommeren her og skjønte hva folk trengte, nemlig Tropisk House, The Bausa, Magnetic på Energy med musikken som gjør deg glad. Med meg, Joakim Kosarewski, og I dag onsdag, som betyr at vi halvveis I uka, og det betyr at det straks helg, hvis man skal ta litt ekstra I. Jeg tenker å sette I gang en ny runde til hits på rad veldig straks, og da får vi høre fra Chapel Roan, etterfølt av en ny låt fra Just Day.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du,
12: ja?
11: Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja!
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savannah med Z.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

Clas Ohlson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

Ny musikk først på Energy. Hvis du husker Florida sin låt I Cry fra 2012, ja, da kommer du til å digge den neste låta her, fordi Just Stay har fått med seg Sam Harper, og de har lagt på litt grann mer bass på låta, men det fortsatt den gode melodien som vi så kjent med. Så kos deg med Just A Little på Energy.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast, Energy Morning.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

introen du ikke visste du trengte, Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeated. Nå skal vi over til en kar med ganske så røft artistnavn, men han lager ikke så harde låter som det navnet tilsier at han skal gjøre. Rag & Bone Man, Skin. Sick.

Åh, det så fin låt, Olivia Rodrigo, Drop Dead på Energy Hit Music Only. Nå skal vi over til en låt som ikke fin, men ganske så kul. Hvis du kjent med Project X-filmen, ja, da kommer du til å digge den låta her. David Guetta, Memories på Energy.

0: EM-feberen står i hvert fall sterkt i dette studio her, i hvert fall når Shakira og Burna Boy, Die Die, spilles på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski, og jeg håper du har en strålende onsdag, det har i hvert fall jeg, og det skal jeg prøve å dele videre med deg. Derfor kommer Avicii og Black med Wake Me Up, veldig straks.
1: Energy morgen, i dag tidlig.
2: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
3: Hun var fantastisk. Du får også alt andre surret vårt i vår podcast, Energy Morgen.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det...
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Norwegian
4: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
14: Norwegian.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå er på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også er på sitt aller beste. Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som er godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
20: Give me back-to-back hits.
21: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Klokka er fem, og det betyr at vi går inn I den siste timen før det offisielt blir kveld ifølge Google. Mitt navn fortsatt Joakim Kosarewski, og straks kommer Tiesto og Oaks, men aller først litt av nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene omkom etter en kollisjon mellom en personbil og en traktor I Herøy på Sunnmøre I ettermiddag. Pårørende varslet, og fylkesvei 654 stengt inntil videre. Kronprinsparet I ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VG Steffen Stenersen.
2: Heva over en værtvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
1: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dynamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God onsdags ettermiddag, nå skal vi få litt bass

0: Nå sa jeg et disgusting bilde her på Dagbladet. Det en flue som har satt seg I en ostebriks som en kar har kjøpt på butikken, og det eneste butikken kan svare med beklager. Altså, hvis det hadde vært en flue som inni deien på ostebriksen min, da kan jeg bare si at jeg skal ostebriks resten av livet, eller så blir det sanksjoner her, for å si det sånn. Åh, fy fader, nå ble jeg småuggen her, altså. Men vi skal ikke være ugne når vi hører på Energy, vi skal bare kose oss, fordi jeg, Joakim Kosarewski, setter I gang en ny runde tidsparad.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
8: Mamma, det grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
8: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
14: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
13: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
14: Selv takk.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: mammatelefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Litt rolig og sexy musikk fra Teddy Swims kommer veldig straks, og etter det får vi Fast and Furious 5 storhiten til Don Omar, men nå Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside på NG.

0: I dag ble det tårevått i studio da Marte Bratberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast, Energy Morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Bolli og Bratberg er tilbake i

Saxo Beat. For en låt. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg har blitt meget glad I Alex Warren I den siste tida, fordi han har jo tatt en helt ny retning. Det litt mer, det litt tøffere, det litt mer energi I musikken hans, og det digger jeg. Fever Dream.

0: Lady Gaga med Altså, for en låt på Energy, Hit Music Only. Nå er klokka 17:15, som betyr at det er mange som har kommet seg hjem fra jobb, men du der ute som fortsatt sitter i en eller annen sur kø, du skal få digg musikk det neste kvarteret, eller alle skal få digg musikk, men spesielt til deg. Kygo og Khalid kommer straks, etterført av litt country fra Morgan Wallen, så det bare å glede seg. I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast, Energy Morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hei, du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Storebrand presenterer et helt neppå.
20: Nei.
21: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
20: Nei.
21: Ikke i kjelleren heller?
20: Nei.
21: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
20: Niks.
21: Hva med naboen da?
19: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
22: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
23: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell.
0: Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
20: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
23: Hit music only.

0: landet. Både dronning Sonja og kronprinsparet i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og kronprinsregenten overvar drilloppvisningen ved slottet tidligere i dag i kongens sted. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor i meldingen som kommer fra slottet nå.
0: For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de områdene på Vestbredden som Israel okkuperer. Forslaget nå ute på høring. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Bra du fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på

0: I guess you moved on really easily.
1: Energy.
2: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Yeah. Hit music only.
2: 10 hits på rad starter straks.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå.
1: Energy

0: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt andre surret vårt i vår podcast Energy Morning.
2: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
2: Bolli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk.
3: Du får også alt andre surret vårt i vår podcast Energy Morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de okkuperte områdene. Forslaget nå ute på høring. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VG Steffen Stenersen.
1: Det hever over enhver tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Viking kjemper i kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. Miley Cyrus hyller Dolly Parton etter hennes bortgang. Parton var artistens gudmor. De har også gitt ut musikk sammen, og Parton spilte Cyrus' tante I TV-serien Hanne Montana. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. The biggest stars, the biggest hits. You ready?

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast Energy Morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk.
3: Du får også alt andre surret vårt i vår podcast Energy Morning.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Bårli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: The home of hit music. Energy. Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de okkuperte områdene. Forslaget nå ute på høring. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VG Steffen Stenersen.
1: Hevet over enhver tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Viking kjemper i kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. Miley Cyrus hyller Dolly Parton etter hennes bortgang. Parton var artistens gudmor. De har også gitt ut musikk sammen, og Parton spilte Cyrus' tante i tv-serien Hannah Montana. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. The biggest stars, the biggest hits.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Steinsprut og ruteskift.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt andre surret vårt i vår podcast Energy Morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig kl.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk.
3: Du får også alt andre surret vårt i vår podcast Energy Morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
13: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Salo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: De største hitsene. De største stjernene. Dette Energy.
19: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: up. Energy
1: Morgen. I dag tidlig. I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast Energy Morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: wake up. Energy Morning.
1: I dag tidlig. I dag ble det tårevått i studio da Marte Bratberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast, Energy Morning.
3: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
3: Bårli og Bratberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
16: Give me back to back hits.
17: All the number one hits.
3: Dette er Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: I dag ble det tårevått i studio da Marte Bratberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast Energy Morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Bårli og Bratberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk.
3: Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast Energy Morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
11: Hit music only.

0: kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

0: wake up.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast Energy Morning.
3: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
3: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Bratberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast, Energy Morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Bratberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Energy. Hit music only.

Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller

0: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast, Energy Morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast, Energy Morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
0: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde.

0: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
1: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast, Energy Morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag ble det tårevått i studio da Marte Brattberg hyllet Dolly Parton.
2: Hun var fantastisk. Du får også alt det andre surret vårt i vår podcast Energy Morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
8: Give me back to back hits.
9: All the number one hits.
0: Dette er Energy.

blant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.